Amat tok 340 mo angai la ilegal ke uti saksa uge ana mai la nu nabu mi pibale penikangan sila le riya na blung no tamani ke walang mit amma ke chen menit sang na tamalu talu tunga sula o migitsi tu sa ayak samin